0: А у меня с ортодонта.
1: За капа си имела ортодонта, капа се тогава беше добла апарат за зубе?
0: Я споче добим, мам па че сгър.
1: Редо. А беш кај, знаете, то нич не овира. На концу, ко по тук тега конц, беш мила лепна смех и ти погаш мила цил жене или пега. И то е вредно.
0: Да.
2: Шоу домов. Радио Ена. И ше веќ добре гласбе.